te oči, promitnu ti na vička, pecu. Ovo ga mi je buh, bez torta dnu, bez torta.